0: Buonasera, bara bara. Parakoni na ko ka beta wa me su de wa ma iti so mena ni parako ni mbira gya tete na ko ka beta wa mini parako te siara ba siaram demi mesaka babe konkwa mane kenta ko takara mwani warara bemi beba kumaki monsame e baka ne wini bukwe ma mini ndi buka ba wire pro tobiri demi beba kumpe buda nyino ka nyino dikono ka dikono wuka wu buka tobiri za aradio mini ndi a ba ko pe ma buka ba ko fo i windi kono won ka gusuno o ba wire pro dibu kwasi ya ye bigiwi kawin sare o kasare kwa ma babin go una no sukuru ba kwa ya mere bisite kuro baka kwa menin banen wene bu tabiri gingim mane bigiwi o sare kwa krowi kotokoti te basuko ma leon kadi immaculé mocho ya ugusu no sukuru wura ya wi mere bisite mocho mbosero sa kana kasire Porto Novo gendi ngaza sente mame zami gendi igasa lobo mocho mbushiru sa bonu gendi igasa milu bisite basuko me agonyon chinu mbushiru sa bame kuveji gendi kasire janyana dogia igasa soma sembosiru za bame koveji gendi kasire wewe basoka me soma se pie kawim bibu akorobu pro yembiru gori wintim bibu kabeba tete pro bia bakwe mami egasa son koyete basoko me imprimerie express para kumaru geso me yen son kobu bikpro banu banenu na boroba basibu mabu wonobu tiobu debubu dani bu bikpro banne wiawi kabibe bikpro banu banenu na bakpe ma saminindi buka tobiri gengem kamen saka ibe konkwa kamen saka ibe dera ibe nuni ilen woka sai so be gewi ka win kono bugura ma yemwe ne bununkwa bai kulumena bakwa ya baka kwiwa nini bane biba siara wo basiara men saka ibe kin kamidodo kami alhamdulillah bimbara nyemia gusuno dibkwasia inko ibebi kwasi nani in dabi kwasi ne nukudobo kagongodobo ngwalo inwa merubisibu barakote mi nakonte yi miami te nakonka beda wa mini temi tita mawewa za CNSR CNSR gerdi yasa sonko yete ta besem binetin so swangari nguna namu bia bakwe mami ba binete mbibu mankire besebe sama birage bro basunda baru kemu ma be babin sobro turwa mesoko san kaswa yin sanun dobu no mu yin son bine giraba ko kariyemo igasan besen polisi ba beba dakare pindun gari wuna na mumme kabisa noba nenu na baka dakari wesi besen so asano mbiragia weton bi maka so awori seria ni ngwene asui pupura yo wa keke wa soni ade awone seria beyibia igasa kukonun tirenu kukonun seria ni beba girwa kuru are so asui adia ye yibia be bama wa keke soni keke ntirenu kuru adia ye yibia yembiru so ansanum so akasun garimo seda ni wa muso asunu so yiba kuru yadan kasun gari muami seda ni nuran kasun gari muami sude sanda seda ni menno we kadema so asanu biragia dakari pindu asoro yakoka nera baya kokura
1: ya ba besem ba wele non se amon su de suye non suka sombroko wo ton besi ba ben sombroto wa benete so ba andasi mu ankabe nyina anyema baknya dede rusuye wa bango takidimu besem benete ndakari kpindu ya baki baka soma ikpromo inwa mi brako ten tita ma kayara nanem benon se a nkiri deme tena konka suesi teta wuyo za se fima gendi se fima ndete Raoul Steve Gounoukon ima anye ma rowya sa basen ratente minin kansa ye ya son son si bon gari wuna na mon sa souka se fima ye ndete wi une non no bayru se gye ye kon no ba wiki ye mi bebe ibusi ka hika bambi wuna bu son si rumwa gari tempu so bon so aso ilkisi nta ki ba tiro son suwa baka ili kisikpa ni sonbu te ide gezika kin yere gezika san besen sona enin bila gya kuro damu sari bako non be wiki made kake ukwa aka bpse wa nkume baki wa sirin kaduna wi wadu gyo ana awen nisi mwaya bako unu son si te unwe wade nuku dubu so demi son site banwe mumi bibate mwa mwa sirin katin be gira yo mi nino no bayru se gibe ni gira yo mi imbibi ke bako be son dabira son ma mo yan dabiru demi son sira mi te basu nyi be sam benetin so kare gretin tuku menna bawri danduke wu be be nyen yen kirmo kankara son damba 01 44 21 75 00 meni 01 66 93 36 17 mele bisibu damba ni kwetari ika sefima nguru gulubu kame niyami na tenti betia te na konka beswe se amini temi tita mawe ame sa ipad bene gibu mbela gendi ipad bene gibu basem bene tenso ibera mi te baswi anasara wanu wa iluka ngenda no katia nsuru no bayiru se nso wa kruatia boy kontemo mia ba igbe te swin igbe rami te tabesem dema bunu mbira gyawa besem gibi ba da konu da kiki da gbini yebara mene banka sunori mo da karpindan kawa wiso ada bunka kura mo tombe kuru wabano bane nuna baka igabe nte mbiru sui boy konti so bese mbamero mabitubwa bese mbamero training wene bubino buberia benso maka danko benso braka wiso ada banka nyima kankam ma tombe nti bana wa bese mbine temo bu daka ikwindu wiso ada siya bu wasing arafia desan yemo mbe igbe te basun mi megia yebama kia biragegia yen kansa ka yewe ne basun nyanka nyanni buna bu kansa ai bu yesun bebe iwa itinendumo bebe ibunu una no sumo bebe ide wa so e ibaso ododo kapuro be ya igbe te mo be nyanwa ngowi mo be ya koi be ya nubu nenu na ika yekpo wasiasia yakabe kwa dede mena ide iti so mata mata ma ine bengi sawe inwawa borgu so aribori temo inwa donga temo inwa atakura wa inwa kayengege kaka minti bro mpane wewe kare gire bebe inwa para kumaruge so ipad bene gibu ba beno siamo ma tama tama o ine bengi sawe ba be wuna no susu wasu be wi so ada wa pa ye kini iwa ye no baturi ba ma ne inno ba nenu na ko ipin isunu sobe ide inno ba nenu na wo pa iwa isunu ge sobe de mi nwe ne ba ne une wi anye a ki aduma igbe te so won ya mo yan ka wi so ado training kan ko ipin me na bi ka ba ne e ka sa won maru tiriru me abedaye photocopy koma when kati sei pe me ba enti photocopy ko ye we so sama ni so sama mini marutire ni ye marutire pa ni isa suka jugement sécurisé ni ni anote won aya ande ai pe mi kasire kati sei pe ye ye mbiru mani ba ako kariko sir dirugia ada won en tireru ma et ça soka kaze du de sieme ya son sima adere wa pasasa an disino ganmo wa haraga kunu wasi yembiruni fato wikiru de no bayiru yen pika ye yembiru ya pika ya ran sami me ay gabada wuye ganswama gamma padema nonu gawa yokuya wa ya son sima adere wa pasasa an disino ganmo wa haraga kunu wasi yembiruni fato wikiru de no bayiru yen pika ye yembiru ya pika ya ran sami me ay gabada wuye ganswama gamma padema nonu gawa yokuya wa ya son sima adere wa pasasa an disino ganmo wa haraga kunu wasi yembiruni fato wikiru de no bayiru yen pika ye yembiru ya pika ya ran sami me ay gabada wuye ganswama gamma padema nonu gawa yokuya wa patia ne nobu tia yiru no bayiru no baita ika tia wirgu ya ipadi bene gibu basorukpa bukanu soruma inwa barakote mina contenti yi miami tena kon kabeso ese amini temi tita mawe wa sa modigi gibi nbira gendi bin fede basoka la paix gibu barakuma rogi so bana bube fa bako babem modigi ni bani gbanjo moa ana bunu meri ana mwen nweni meri mwen nweni mbara bururu ninu wami ninu ya kwa sabu akura kanyangwa sansa ya kwa sabu akura kmi aka atiru nweni pite akura kmi a sanu mbira gya a nyangwa deme mwene bane maa susu mabembira gya yekuru kadonuru wa bane biba kukrimo me babe nosi ya mwen ma modigini annaba numera fala andara gamo akosia ampani baba nuwa modige bunu yedore kafata wa kura nobu awi modigiwa ye yokuya kanwenoni sakasa yakuya kanwenoni ne ama wahara gamo yakob siwa kawune nyankwa bane bawa parakuma rogeso ya transa kazunguo mia benfedini nuwa ton battery za tenendi nka asuma baka gireyi budunkoba no baitandi nka yokankoba no bayiru gireyi asibiti sununi budunkoba no baita kanu pa kinu tena nka yokankoba no bati agireyi bebaram bin kono su wikiye kankara sun damba nobu no batia ne yiru no banne adaman kanka ti aya ka gbisi mi o pa de damba ni tare iruseni kam ti ya no banne ita iru no baita iru no baita no baita wa ika no bayiru go la pegibu bane mana bimi donoro katusia wonno ni biragia na tenti betia nanka parako ni wurgo mu ti nakonka beda wa mini temi tita mawe me sa tom minim bira gandi bim fedi bawukia bana bunun fa bako bana bunun nori datrik non so aso nyan tarum awa memo wen so nyanu dodo kan yamo awa anka di sobrumo ankuma wahara gamo domi bimi mahanami so nyani bamumi so nyani nun ma dirmu anande baba nundon wi swari sbee ya yen don swa

tere gain moa iki in apuru gain moa iki im ben irikisi ni be mo nunsu burumo demen kawe ne badon wi unkuwa damu gasari yen yen ide mo mo ituruma bembira gya ingema ima wahara gamo dumi so nyagi so nkoni beba mo mo mini nukonu de indon wi mo so gya yami yeba pon so roa bakpima bakana miniba ene sube anosia ma ina kwa ino sina wa awangwe mwono teru kwe ma kwa ino ika fata unu wigira yi so nyagi so mkwene ka unu ya unwa ampuru be katerebe ka ye tekuro ka ywa mwa ye mvinkati pusu ya trandeo gya ya karantua gya ya ye njade kiku anaka unu ya unwa asuwa noti ya kwa ino kafata unu bu mkuma me asuma bonru so anda forto kadra una wer kwasi ye tre aka asma wataka wakuru girai kadima sonyani blo awne mo soki so ma meni ikasa yem masini bentem birenu ninu konu de yakob si wa sonyani ban awne mo kuma waharga momi ninti nuwami yari kesi kikbo ma tuma be de ma ba manu ye duke ya ni kayin ampur besa no banda ton batere asuma bon ruso foto foto kadra una panda dra una wene kwasi minu bisibu ima isaku ome dra una wene ya kanda kwasi ba aka asuma ganu gilari kade ma yekpro yoko nunkwa bane won yiro ya bako nunken isaskwa garanti me ani domo yin ya nyina awura mabako nun kwasi menna bane bin fedi ya bin wawa dario ya matruma dario bin komiseria yebe ka tombe banton dine bane kankara sundamba andakia bigia bikia swa 11.08 matare me yiwa wakabe kuigiru na wa kwa dono rutusia mirubisibu inwa mi bin parakotenti ta ma kayara nane mbeno sia nkire ndeme na siara na tobra gengim besem brakuni ma mi nukunu yora nkire ndeme ya faisali idrisu kobane kanu nukwakinu wiru kanu bayiru yesu me sako gina da sasadaki biko itini sanku sandika suesio suko ma dosa eno piko ndumi ya gerigirimu agariko mame usiru.

0: Mero besibo turku gibu kasarko buton kroton ro mi wen ka radio Fraternité FM so daki na son question me kaba no banne we so me Fraternité so beneting grand ko bayena ma ben won mi wen ka man so daki ni na bar pon fo yindi kon no won barbara da barba debi dari na kongina be ben kuna won be inye so asan nga soro ya ko me jijam ten so tire tombu no bo ba won de bia inda ba no mi na kon ben no si apangura ma pa ko maro so pa ko maro gemi na ko ma wura ma mi Bape no siama arwasi go winti u godo be me demi kuraini ye numo ya kwa sabu u seril kwa ba winsi kruru kwa yentin dabaru ngamina kombe no sia ye mbilu ni kpangura ma membe sen son koro bam son koro yerugia igasa ko kari dodoka ni bamo son kubu be ba son burko ba kpa ma ye mbilu ni ba kuma alikori bokwa kabi yentin dabaru ngamina kombe no sia igasa na besen bine tingbiri nko sia monsu aso ni ba sere kpa no kasunda wame sere kosebu anke wengo bi kosia satin il kisi pande kakni anda wengo bi kosie yenti dabar wami ba ko bombira jamba ni bebe bara masini no teme bentini babe nyir so nyir sosia me boku banda ka yendo no rumo yenti dabar wami ko ba manka dabar ko ni nutini iko man no wa nasera I radio ti gawe ko kam dabar be so da kiya morokum biru Agblaka Castero, we attack mobira gyogia ika ni Faisal Idrisu Nono mo. Barabarani dabaru ko gwikite na konka be dawa. Na kom be no siwa me ma prose koso gibu mensaka tombe ba kokari mo besem benetin so mensaka basona mo wiso adabu wa mu kakura mo so adabi no so yem wallo igasa paraku maruge so wa me ba dakari wesia gatun pusobu ba den wene bo be kaso se ko be nyir so nyiru sosia me nyir so nyir sosia bi ba ma be ko be mini so gira itaye ba so bu ka una no game ko e so aso besem be se gatun pusu trowe ou entre tirou go me manso ka mohamed bani yero we a o gatun pusu be batin we be nyirso nyiru sosia e so aso no mo do ka yo sundi yani mohamed bani yero asun soma me ban wolowa I menne miniro
1: nena basuk mo mohamed bani yero na ha gatun pusu ama naga de kensa go wonde me bagiri gison ben son yete tati mo basu mo elvitas gibu ben suman kunaga mo ba mo projet kuzeri to ye so aso ba daba timpo su gu hia akala legiu sigma gu de ma radio gu ajaka gu maranata gu kaka girari fraternite gu hana hani namini ba su son siruko me ben suman so aho radio nugo kwenu gabe subi nena baswa mbe suma ekpagiana gima fai hati ngolo gina ye muna mwene lagari pinu kasina asiru kanosina yanga wa behengu ho ye fai hati dedete sabe son hime mwene wa yega haa radio ntonu unna kukariku meson tenso aho yebogo kwe yebogo dekuro yangu natombun lagari siye yana meru bihinu suene pa yanga lagari pinu na mwene uwo ye mbasi Almani yeku son hunka mona ngwene huga edeni tema nima kayati akuru ye mona ngwene huga edeni no hinanse ero ya nduwa ba ugo uga sabi nugiu be ugo uga sabi nugiu mbaho mona ngwene suga gine ibara ya mana mona hugoko karajue embarga mbebuka no hina natamansu nsini hakuwa kuwa yirami be elvitasi gibu ben proje ye somanda wawa kalale kasebana mia bogo son ako yen sona bakin be radio ni ban alkawli mo me ben soma yen so aho radio gibe bogo na debu wa kwa na butuhia e ben soma so aho ye kuro yugo ga no ye yen so kuba radio gibe suga na ma tama soma ye so ita gira ya ha mo ho eku wi sa ben guru guru ye o soma ye no doge radio gibe ti ye ba mo mi so ma ba muramu so yu ya ti so si pa nu wa wa sugo ma ni so yi na ba siera
0: Inwa mensaka wi Mohamed bani yero usun dabaru edia menani gusun de unano gebu geko sirigu kagen no tulikpa wago besakpuru amfaniko na dabaru kote ibetia
2: dabar kote na kon kabe swesi ameru bisibu na kon kurawa jijantengia jija migia na kon madami beneti ayin so miyo jija yansiri kawa ame joun tenka bono so miya so asan nunga soro yana ya ko ura gya yoka ya monka saramo jiso adami si son teni ya so asan nunga soro ya kora so asan nunga soro ya so tombu nobu biaba wunde bia bese gibu bese mbese a radio dite ta wubira migia baso soko me alo adu gibu bia basum dabaru ye mwane siya bane gima bane soa sanu nga soro ya kwami tombu nobu beba wunde bia mi ba wangwa kpokote ruso kpokote te ba yuwa wami ba donu wame jija gya jija o miya bado bia badaba nina ka keke baka bin nino ge unkwa kunsanri danu unkwa kunsanri ye be tombu nobu ye nenenenen miya biba no marimi anwara barabara bayende polisi basukusia bebe badakari kwindungari wana namo bunabu seda ko buwa igakura ayete mi ngembe seda ko biru ni ba wa igakura kura mi mensaka benti nukisankira tirasi nsire bu gina yeng suye ibara kwe kwe bu suye kwe ba mkoba mkpani pa bade go niswa bu nintombu wen bu sikuru ngoro ruko inwa ikura jijante nso gina yoka nyamu kasara mo giso bruteni sane mwene suma bayin dabaru nosia na dabaru kotenti ibetia na se wa sami gandi dabar kote na konka beswe se amiru bisibu na kum ugura mawa kwa kumaru geso asoroti ae yengari yese kuka swesimi kwa mbe anosia ma kwa kumaru geni nguwa bila ibasuka ga mia ima kura gintiru atarata sonu nya munga sara mugia ya ima kura bila amigia anonjisma itase iso ome bankwa ni bane arwasi goa kibiwa usa wia uwin sabiru mo sabi te mome na mome na ya ura saka sa ura ye dianu ken ura ye ikpuro ken to aye matora tura masanan tura tinkion sari masanan tura tinkion sari arwasi bi wia ukura na ye dianu kenru de dian ken te suwa wa win me udaoka sabi te dianu kemu bin wi la tabe di walu mi tolu ye anwa mi wi la takwa mi deke wi wi te min deke bankire ase tolu ye kabe ben toki ipaduke mi bakanya anwa mbaran katarunwa mo sasuka kora mi me ase kora e yen gan ya kosiri wa mi ye katoli ye ba manine pano e ben manina e ase ya domo mi arwasi ya bayende ya ndebi nunnenware ya nenwa amam akudo amanso akera mia ya nunnenware gengengengem bukane bana bafa bakware kurahe ya arwasi hundi nyada no mie nuntin kwana mi mie wi no mari mi barabara sa ginte tendi dabaru ya sanwa mini esanwa sana esako susi mobu mi sako susi wo biran grugrubu mi pa busun yikpro pakena yin so aso wa bese giba kura mi mabada ba wo bira yin delege banon soko me Abdel Aziz Mamman Sabi ibanu ngari bikabane to amoko siru yin yaka kwa wiere sun yikpro daria menkwa ma win sabiru tia obenin kimme tinin kente so wa wiun wiruta da kpano e deka yin deka bi men nan ka kwa win awu danu ke bi sonu una iria kwa angwala ba win sikuru nguru kwa inde ya ba ma kana mena migao dunami minun dure ya munkiri andunia tarai so ye mbiru abesa gibe bane sa ke bi wa sa banko de da win ke drop papa wa ama win metri ba ama win besebu bekpro baka wa ke drop ma benti tobe beka sindu no mete ba mboko ba wele di ya ni banko di mese gibu bayende kura mi lise mate buke mi biu ke damu badaba ke drumbu kuro bu garibi ke wana kasaba o sa dabaru kasanwa masama damisa wa me ka gemmi ankwa de mi nyoro wi gwasi agi agi ko ba win sikuru nguru ruku ako ama bayi wa babade bebe ba kunda man da ba no pa gina sa ba nde no wake da be ba duke de mitono kura mbo ado me ganu ku onku nka ne mi ye be ba kunye nyoro ini nu nde ma sero nde bia anwa besa minin dia ten be ba ka da baru no a ke di rogia mena yem birare besen dirigin giriso une to biba dia toki dukemu biba ben dia parin ba mo banye me baka ekosi na mo ma i toki mon diruso ma simu simu benye me kwin daka sanun kosi ne benye me kwin indanka toki ne no mo asora de me ne ba mbosiru yankun daka kore e wa meru sibu dabar ko tenti mi na konte yi nkram de me na sewa sa migyandi dabar kote na konka be sosia merubisibu na kongura mawa gba okobum biragia gba okobe nso aso na kongura mami ba widobukwa me na kane ba widobukwa babe nyiruso nyiruso sia mewa mankiri be ba masini ntema mumi be babe ndakar wesi masini no dokobuso dumi nietegini baranka somamo somaya nkasun singa me ne so no ya sibu bi basan baye nkaso kwa baye nyerumo sanso ka technicien ba me ba ne nwene bu ko kai ko pa ba machine temo be bu be nyeruso nyeruso sia me be nyeruso nyeruso sia bi sa gya suru so so minin so nyen dai tan dia ba una no getruwa sia asuma baka sonu ya ba ko iwurugo so gai ta ya ba mo bu kome ba una no ge bagi mo me pasa wo mi bin ayira nwa sanso ka bin baz me mi ba ko kai mo mia badaba una no gebe kwa me wa me pasa e ya sire kama chaurum tinso ya ye enge so basu no se mba o ko kali do kani ba mo birami bo baka gba ko be sumi igasa na besem bine tim kashini tim rekori ye bokwa ye so aso wa ba ko kali do kani ba ni mo shini tim no no sa soka ambassadeur win no ni bira win tim wi so awa una no si ba ikpuro danduke karigiri bebe ba ma gba ko tim una no so yen sonko gisonko be bekpuro bambi aremia bengwi so awa ba una no ge toru me ba yen wike bunguru ba kwa mena son graita sa game ndini giso ba ko danduke kwasi a kwabande ka wirgomo de ki jaka de gbe we a son dabaru ka o manane we ne ma be yinti no sia na dabaru kote betia na sewa samindi dabaru kote na konka be so sia mi bisibu na kongura ma besem gbere kwasi abun biragia gbere kwasi abun so aso sawi dobukwa ban sona na ne sawi dobukwa amado gbere kwasi yetemi ada nyora pakiru bunya ada wura ma ko mi na de mi ne nkume awon sa soa aka da tombe mi teme irikisi pa no ndi kakpin awon ne ngobi kwasiya kakpin awon sere esa ba ekpuro duke irikisi nso ni nimi ko kakpin ko kariko pa a won yan kwasiya wa me yem sa so wa be basa baye ngari wona mo be basa ba ko kari mo basa ngire kwasi abin so aso ni yin gogoro ba no kaso sia bi ni mauna osunye fag dia ba dro ba no so come jimi ojo wingere so one gema one amera alkori ye baboku atenge ni seria pa ni baso ma so ma banka so ma wi so adase mo ya sawa ya ko sundera ya sawa ya ko be ba ko gbe kwase me bankun da ma wa harako ye mbiru gbere kwase ye ten son ko bunti ni ka de ma ye ko be son buru so ki kuawa ya madirmu be wahara ya npa one ganu de me ne ba mboseru ya sawa ye ya anfani mo menani wene be se sanu sanu suno banenu na kwasuka ewiso adasia ye ko sunsumi sanka donormo inwa dabar kote ntimi na konte yi nkiramu deme na sewa samindi dabar kote na konka besesia ni miru bisibu pam wura wiwo lugia na ne wiwo lo megasa basem bamero mbira gewa na koma dakari wesia mi basem bamero ba dakari swame ba dakari bura swa bane adarba son tenua ba yingari kwa bane biba kia besem benetinso bu grugu po bu mia nyangire nu de na bati ansaka yakwa wiso ada bungeru na mu yakwa besem prefe be deramu yakwa meri gya ban yambe deramu deramu ne ba koliko almani bambira gya so adabino so ga adabino yan kadumu san kadono rumo bane menna minendi kasa piko bako yenyorobu bako bi gwasi bi bako yenko kaiko kade ma betem perefebe kameru bebe kpo yokambe deramu an be kpo ngui so awa bama ikwame meru me besen tenyiro romial de wadayi kama asina sakpo bi ba besen dakar kpindum ka yete kpo ngari nguna moni yekbe kpo ngui so awa una no giga kura inwa bama nosia ko bai bama kan ka be mba kwa ya kpawa mi nasiara na tobla gengen castero aglaka we attack ibra gege kanen no no ame mena beseka arsuma kusun kasun azuma pa turi na kom de ikede igbolo iroyiba bi na kom ma gombo kon wa biba ma kabin sacrifice ni na no kana o